0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ставрос

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
2: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Бліц ФМ. Вистоїмо, переможемо! Життя.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Хіба що намалюєш?

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Четверта година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Володимир Зеленський провів на Запоріжжі безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. У нараді взяли участь головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Головнокомандувач Збройних сил України доповів про реальний стан справ на передовій. Також йшлося про оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках. А Білецький і Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів. Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Зеленський доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямів, від яких залежать і інші міста та громади. Для підвищення ефективності оборони Донеччини головнокомандувач Збройних сил України надав пропозиції щодо створення двох угрупувань. Ними будуть командувати Білецький і Прокопенко. Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України». У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він заявив, що новий політичний сезон в Євросоюзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації в міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. А визначена вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
3: Бліц Ньюс.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла поза.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Глобалі It's Fun!
1: Добре то як? А казав, просто полежимо.
0: Глобалі It's Fun!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
0: тільки
2: розумію,
0: про що ти. І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та ссуїв на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
1: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
4: Разом з Блиц FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Бліцфан. Перегар Факіра зробив його номер в 3 рази більш видовищним. Бліцфан.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про тіньовий бізнес, який понад півстоліття існував у Білій Церкві цілком офіційно. Іноді історія відкривається не гучними подіями, а одним рядком у чиновницькому папері. 27 березня 1910 року Київське губернське правління розпочало справу, яка раптом висвітлила приховані механізми економіки графів Браницьких. Тіньові підприємства існували завжди, але дослідити їх непросто. В офіційних паперах тиша, а реальні масштаби діяльності з'являються в документах лише випадково. 100 років тому ця суперечність була особливо помітною в Білій Церкві. Тут капітал фактично ділився на дві частини – колосальні ресурси графів Браницьких і все інше. Саме тому клопотання, яке 26 березня 1910 року подав повірник графині Марії Браницької Володимир Малевський, здивувало чиновників. Формально він просив дозволити добудову до пивоварного заводу та засвідчити відповідні плани. Звичайна процедура. Аж поки всередині документа не з'явилися зізнання, сам завод працює ще з 1860-х років і жодного дозволу на його існування не знайдено. Фактично йшлося не про добудову, а про легалізацію підприємства, яке понад 50 років функціонувало поза правовим полем. Чиновники зрозуміли це одразу і зареєстрували справу під промовистою назвою. Про дозвіл графині Браницькій подальшого існування влаштованого без дозволу пивоварного заводу. Для будь-кого іншого така історія могла б завершитися крахом, а для графів Браницьких це був лише процедурний момент. Потрібні документи зрештою видали, а завод офіційно став тим, чим був уже давно – частиною економічної потуги графського роду. Тож виходить, що тіньовий бізнес іноді просто чекає свого правильного документа, і коли він нарешті з'являється, тінь зникає, а бізнес залишається.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів на Запоріжжі безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. У нараді взяли участь головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Головнокомандувач Збройних сил України доповів про реальний стан справ на передовій. Також йшлося про оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках. А Білецький і Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів. Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Зеленський доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямів, від яких залежать і інші міста та громади. Для підвищення ефективності оборони Донеччини головнокомандувач Збройних сил України надав пропозиції щодо створення двох угрупувань. Ними будуть командувати Білецький і Прокопенко. Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України». У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він заявив, що новий політичний сезон в Євросоюзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
8: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
7: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
8: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
7: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: кто дыхає.
1: Разом в Blitz FM.

0: тебе.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% на старту вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

капюшон. Він схожий на пудреницю, всередині якого знаходиться просочена косметичною рідиною уретанова піна, що нагадує подушечку. До складу найчастіше входить тональний крем, сонцезахисний крем

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Умань, слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ.
1: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Друзі, всім доброго ранку. Ось і відбій повітряної тривоги пролунав. Тож, друзі, ми можемо залишати безпечні місця і жити своє звичне життя. А друзі, не забуваючи допомагати нашому війську, нашим захисникам та захисницям щодня. Ну і, звичайно, рухатися вперед тільки до нашої перемоги, друзі, попри все. Це наша з вами головна мета. Ну а якщо говорити про задачі ось такі невеличкі, які стоять перед нами щодня, а то теж маємо їх дуже ефективно виконувати для того, щоб бути задоволеними собою, ну і в цілому, щоб складалася ось така дуже цілісна гармонійна картинка нашого з вами повсякдення. А частина мого повсякдення, друзі, це тримати вас в курсі усіляких новин, зокрема новин шоу-бізнесу, новин культури. А тож сьогодні давайте будемо говорити про одну з найяскравіших зірок української естради, про Джамалу. Сьогодні їй виповнюється 43 роки, ми з вами маємо всі її привітати, вона часто гостя в нашому ефірі. Ну і, власне, що ми знаємо про Джамалу, що вона співачка українська кримсько-татарського походження, переможниця Євробачення, ну і, звичайно, має дуже класну, дуже красиву, дуже теплу родину. А її чоловік Саїд Бікір Сулейманов не прагне публічності, воліє залишатися в тіні своєї зіркової дружини. Попри це, їхній шлюб оформлений ще у квітні 2017 року, вважається одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі. Ну і знаємо ми також, що ця прекрасна закохана пара разом виховує трьох синів. Ну і, звичайно, будемо зичити і Джамалі, і всій її родині сьогодні всього найпрекраснішого. І, звичайно, друзі, будемо зараз слухати Джамалу в ефірі. Дуже класна пісня. Ось має бути у нас, яка називається «Обіймай», має просто зараз звучати на хвилі Blitz FM. І, друзі, я хочу спрямувати вас до нас в інстаграм Blitz FM 103.3, тому що саме зараз там відбувається грандіозний розіграш квиточків на концерт Джамали у Білій церкві. Концерт буде відбуватися 20 вересня, часу лишається все менше, тож придбати квиточки ви можете на Карабасі. Ну і, звичайно, давайте не втрачати надію на вашу удачу, на ваш виграш. Тож переходьте в інстаграм blitzfm 103.3, виконуйте дуже прості умови під дописом відповідним. Ну і вже 2 вересня хтось із вас, друзі, отримує свій комплект із 2 квитків на концерт нашої іменинниці, нашої прекрасної солодкоголосої Джамали. Бажаю всім удачі. Ну а Джамалі всього найкращого. Багато-багато років радувати нас своєю творчістю. А просто зараз обіймаємо разом із Джамалою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Це Бліц FM у

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та ссуїв на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкомання. Марина Панченко з вами в студії Blitz FM. Ну і ми, друзі, з вами проведемо літо. Отже, якщо глянемо на календар, бачимо, що там 27 серпня. Друзі мої, сьогодні, як я вже казала неодноразово цього тижня, от сьогодні останній четвер цього літа. І дуже хочеться вірити, що ви все встигли, що напланували. А ну, принаймні, не перевантажували себе планами надмірно для того, щоб дійсно все встигати. І сказати собі так, все, що хотілося, все вийшло. А у мене ж план дуже простий. Я вам щодня розповідаю щось цікавеньке про день сьогоднішній, даю вам оптимізму, драйву, вайбу для того, щоб рухатися вперед. Руки не опускати, голову також, носики тримаємо дуже-дуже високо, друзі. Пам'ятаємо, що ми незламні українці. І ми зараз приклад для абсолютно всього цивілізованого світу. Допомагаємо обов'язково нашому війську, нашій головній армії світу. Ну і живемо, звичайно, за принципом, якщо не на фронті, то для фронту. Нагадаю, 27 серпня – це 1645 день повномасштабної війни в Україні. Отже, дорогенькі мої, тримаємося за руки і далі. І, звичайно, якщо нас просять військові про допомогу, це може бути будь-що. Від грошей, від якихось засобів дуже необхідних, а до банального сплести маскувальну сіточку. Тож, друзі, єднаємося і донатимо свій час, свої зусилля і свої грошики. Сподіваюся, всі ви знаєте, де десь поближче до вас займаються волонтери тим, що плетуть сітки або збирають іншу допомогу для війська. Тож долучайтеся. Якщо от навіть немає кількох гривень, то завжди є час і вільні руки. Допомоги зайвої не буває. Ну а до нового року залишається всього 131 деньочок, друзі. Фактично за кілька днів вже стартує осінь, новий сезон. Ну і нові плани, нові мрії, нові цілі. Тож не забуваємо робити паузи, оглядатися назад і хвалити себе за те, як ми прожили ось цей літній відрізок часу. А також давайте один одного вітати сьогодні зі святами. Зокрема, Міжнародний день боксу відзначається саме сьогодні в Україні і світі. І ми знаємо, що це спортивне свято, звичайно ж, присвячене одному з найпопулярніших видів єдиноборств. День цей створили, щоб популяризувати бокс, підтримати спортсменів і нагадати про важливість сили, витривалості, дисципліни. Та, звичайно, друзі, тут я піднімаю догори вказівний палець і наголошую чесної боротьби. І саме в цей день у різних країнах проводять турніри, відкриті тренування, показові поєдинки, спортивні заходи, які знайомлять людей із боксом і надихають молодь вести активний, здоровий спосіб життя. А в цей момент дуже хочеться переказати вітання Білоцерківській федерації боксу, ну і, звичайно, школі боксу імені Олександра Гвоздика. Вам вітаннячки, друзі, знаю, що це кузня чемпіонів, і вам великих, гучних міжнародних перемог просто сьогодні і бажаємо. Ну і всім, хто хоч раз в житті боксував, хто пробував, хто закоханий в цей спорт, теж сьогодні великі вітання. Друзі, ще цікаве свято нині, Міжнародний день лотереї. І знаєте, що вони, лотерейки ті самі, наші банальні, які здавалося б завжди біля нас, десь там під рукою, вони існують вже багато століть і в різні часи допомагали фінансувати будівництво доріг, мостів, навчальних закладів та інших громадських проєктів. Ось так, народ, щоб ви знали, лотерейки – це дуже і дуже серйозно. Ну і сьогодні ось цей день привертає увагу до відповідальної участі в азартних іграх і нагадує, що лотерея – це насамперед розвага, де шанс на виграш визначається випадком. І це зовсім не спосіб заробітку, друзі, будьмо фінансово грамотні. І розглядаємо лотерейку тільки як розвагу. Будь ласка. Ну і, друзі, ще одне важливе свято, яке має гріти нашу з вами душу. 27 серпня – це День українського сала. І сало – це здавна є традиційним продуктом, який цінують за поживність, простоту зберігання, різноманіття способів приготування. Кому, як не нам з вами, дуже добре це знати. Ну і у цей день проводять гастрономічні фестивалі, ярмарки, дегустації і різноманітні кулінарні конкурси. Таким чином популяризують популяризується українська традиція та національна кухня. Ну і друзі мої, День українського села нагадує про нашу багату кулінарну спадщину, а також про, звичайно ж, унікальні гастрономічні традиції, причому навіть інколи унікальні для кожного кутка, кожного села, регіону, навіть вулиці. Ну і у кожної господині свої унікальні гастрономічні традиції, тож сьогодні можете не ламати голову, чим дивувати друзів. От святкуємо День українського села та й пугутів. А якщо є де взяти запашний шматочок собі десь на обідню паузу, друзі, збирайте весь колектив. Я думаю, це буде прекрасний український тімбілдинг. Ну і якісь там рекорди можна поставити, там найбільший накладанець з салком, класні фоточки і т.д. і так далі. Друзі, так, можете додавати туди і ваших ідей теж. Ми ж просто зараз послухаємо пісеньку, а пісенька буде не про сало зовсім, вона буде про Японію. Дорофєєва нас з вами кличе мандрувати. Ну а ще в цій годинці обов'язково розповім вам, що там зірки нам розповіли про день сьогоднішній, 27 серпня, чого чекати. Я твоя.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну і що там, друзі, що там нам на сьогодні напророкували зірки? Давайте послухаємо, дуже-дуже цікаво.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, народ, починаємо, як завжди, із овнів. Якщо вам пощастило народитися на самому початку цього зодіакального кола, не пропускайте те, що вам говорять зірки, робіть гучніше. Дорогі овни, робочі питання можуть вимагати сьогодні дуже швидкої реакції. Не лякайтеся несподіваних змін, вони здатні відкрити нову можливість, якщо ви не будете триматися за якийсь ваш уже старий на сьогоднішній день план. Тож, відпускайте і летіть вперед. Далі, тільці, день сприятливий для навчання, творчості, нових вражень. Знаєте, що цікава розмова або випадкова інформація можуть наштовхнути вас на ідею, яку дуже захочеться розвивати. Близнюки, фінансові та сімейні питання потребуватимуть вашої уваги. Не приймайте рішення під впливом емоцій, ну а краще спочатку оцініть усі варіанти. Далі, раки, спілкування з партнером або близькою людиною може допомогти розібрати в ситуації, яка дуже давненько вас турбує. Говоріть сьогодні прямо, але залишайте співрозмовнику простір і для власної думки. Левчики, сьогодні варто зосередитися на практичних справах. Наведення ладу в робочому графіку, документах, фінансах допоможе відчути більше впевненості та більше контролю. Діви, Сонце і Меркурій у вашому знаку роблять вас особливо зібраними і дуже переконливими. Використовуйте цей день для важливих розмов, планування та рішень, які давно відкладалися. Терези, вам може знадобитися пауза від активного спілкування. Не намагайтеся весь час бути доступними для інших. Тиша допоможе відновити сили і краще зрозуміти власні бажання. Далі, друзі, у нас скорпіони. Ваші колеги або оточення можуть несподівано змінити спільні плани. Не сприймайте це як проблему, адже новий варіант може виявитися навіть цікавішим за ваш початковий. Далі, стрільці. І вам говорять таке. Кар'єрні питання можуть розвиватися сьогодні дуже нестандартно. Будьте готові швидко адаптуватися, особливо якщо з'явиться можливість продемонструвати свої професійні навички. Козероги. День добре підходить для навчання, документів, планування, подорожей, а ще роботи з інформацією. Не поспішайте поширювати неперевірені новини. Одна малесенька неточність може змінити весь контекст. Далі, водолії. Місяць у вашому знаку допомагає діяти незалежно і бачити ситуацію ширше. Водночас не варто вплутуватися у суперечки, лише через бажання відстояти свою позицію. Далі, риби. І увечері місяць переходить у ваш знак, посилює цим самим вашу інтуїцію та чутливість, тож прислухайтеся до внутрішніх відчуттів, але важливі рішення краще ухвалювати після того вже, як ваші емоції остаточно вляжеться. Ось такий гороскоп від Viva.ua. Ну, а ми, друзі, летимо далі. І я пропоную вам разом із абсолютним романтиком української естради, із Максимом Бурдіним, послухати зараз «Шепіт моря». Ти ж

0: Blitz Fun.
1: Добре то як. А казав, просто полежимо.

0: тебя.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
5: А ти сьорбни та відгадай.
4: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
5: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
4: І коштує, як півцарства.
5: Ні, всього 30 копійок за літр.
4: Та де ж така криниця?
5: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
6: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
5: Центр очищення води – це номер один.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
9: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

друзі, 10:44 у нас на годиннику. Ми рухаємося вперед, проживаємо з вами кожну хвилиночку цього літа, літа 2026 року, яке зовсім скоро закінчиться. Ну і будуємо плани, тому що треба обов'язково дивитися в перспективу і, наприклад, готуватися до великих новеньких проєктів, які стартують зовсім скоро. Зокрема, друзі, зараз ми з вами будемо говорити про щось таке величезне, масштабне і глобальне у світовій кінокультурі, до чого ми з вами просто не можемо не бути долученими. Поговоримо зараз про Оскар. Є така прекрасна новина, з'явилася вона у інфопросторі про те, що український оскарівський комітет ухвалив рішення дати вітчизняним кінематографістам більше часу та подовжив термін подання документів для участі у національному відборі на 99-ту премію Оскар. І про це сам оскарівський комітет повідомляє у Фейсбук. Тож, подати кінострічку в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» відтепер можна до 2 вересня. Тож, друзі, літо закінчується, а у когось є ось ці кілька останніх днів для того, щоб підготувати всю необхідну документацію, яка буде супроводжувати стрічку на конкурс. За словами представників комітету, додаткове вікно подачі відкрили для того, щоб усі українські фільми, які відповідають регламенту Американської кіноакадемії, мали змогу долучитися таким до відбору. А от після фінального дедлайну 2 вересня члени комітету опрацюють усі отримані заявки, а переможця нацвідбору, який представить Україну на дуже престижній, напевно, найпрестижнішій кінопремії, оголосять за підсумками засідання 16 вересня. Тож, друзі, так, літо закінчується, але осінь принесе нам, зокрема, і нашого номінанта саме на Оскар від України. Ну і про що ще ми маємо з вами, друзі, знати? Національний відбір та висунення фільму здійснює Український оскарівський комітет, до складу якого входять провідні діячі кіногалузі та члени Української кіноакадемії. Вибрані вони всі шляхом голосування. Ну і, звичайно, усі претенденти мають суворо відповідати технічним та регламентним вимогам, як же інакше. Ну і, звичайно, раніше ми говорили вже з вами, друзі, про це. Комітет уже оприлюднив 5 стрічок, які точно поборються за право представити Україну на Оскарі. І ці 5 стрічок – це «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кілхаус» від режисера Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антон Штука, режисер цієї стрічки, «Простий солдат» режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Круз. І, зрештою, «The Last Message» режисери Андрій Волошин та Олексій Лебедєв. Тож, друзі, якщо ви ще не мали змоги переглянути ось ці 5 стрічок, обов'язково запишіть собі назви «Вічник», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий солдат» і «The Last Message». Перегляньте їх, ну і, звичайно, вже будьте в курсі усіх наших номінантів, вже переживайте за свого власного фаворита. Я бачила практично всі стрічки, за винятком лише однієї, і скажу вам, що всі вони достойні, абсолютно різні, до речі, навіть різних жанрів. Десь щось таке романтичне, прекрасне, поетичне, як от «Вічник», або справжні мілітарі екшен, як «Кілхаус», і документалістика «Останній Прометей Донбасу». Тож, друзі, і ви перегляньте, складіть ваше враження і знайте, на якому рівні зараз знаходиться той самий наш з вами ріднесенький український кінематограф. Звичайно, попри те, в яких надскладних умовах доводиться працювати всім нам і кінематографістам, зокрема, також, фільми зростають, і фільми дуже глибокі, дуже цікаві. Рекомендую. Ну і тримаємо кулаки, звичайно, за те, щоб до 16 вересня наші кіноакадемії обрали найпрекраснішу стрічку, яка зможе претендувати на Оскар міжнародному фільмові саме цього року. Ідемо далі, поки що відійдемо від теми кіно і послухаємо класну пісню від Злати Огневіч, яка називається «Запали вогонь». Друзі, не давайте вашому внутрішньому вогню згасати. Танцюй!

0: реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань 90,6.
8: Радіо Blitz.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
5: Як відрізнити депресію від довготривалої втоми?
6: Відповідь на це питання схована у самому питанні. Якщо у вас довготривала втома, то вам допоможе відпустка. Або вам допоможе просто відпочити, виспатись, передивитися розклад, передивитися спосіб життя, потурбуватися про себе. Скоріш за все, якщо у вас вже депресія, то ці заходи не допоможуть.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Білка.
1: Друзі, 11.02 у нас на годиннику. Всім бажаю прекрасного продовження дня. Я ваша ранкова білка Марина Панченко. А ну і звичайно переказую вітання в усі громади, які чують нашу радіостанцію Бліц ФМ. Це Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 103. Це наші циферки на Київщині. Ну і вітання на Черкащину, Умань 96, Сміла 102.0. Наша велика радіо родина, всім привіт, всім прекрасного завершення цього літа. Ну і, звичайно, нехай враження залишаються попри все найкращі, найтепліші. Ну і, друзі, бажаю, щоб ви самі були тими людьми, які дарують найтепліші враження. Просто зараз будемо говорити про хороше і життя місцевих наших громад, життя наших слухачів. Починати будемо із вітань у Фастівську громаду, яка чує нас на хвилі 95.0. Розповім вам про те, що до нового навчального року готуються і діти, і батьки. І у межах комплексної програми Фастівської міської територіальної громади «Назустріч дітям» 40 дітей із 25 сімей громади отримали сертифікати на придбання канцелярського приладдя. Підтримка родини у підготовці дітей до нового навчального року є одним із напрямів соціального супроводу сімей. Перевага сертифіката в тому, що дитина разом із батьками може самостійно обрати все необхідне для навчання, зошити, щоденники, пенали та інше шкільне приладдя відповідно до своїх потреб і вподобань. Бажаємо нашим школярам гарного настрою, цікавого навчання, нових знань і відкриттів та, найголовніше, безпечного навчального року. І ось ця інформація, вона створена за інформацією Фастівського міського центру соціальних служб. Прочитати її детальніше, переслати, поділитися, надихнутися, можливо, ви можете у телеграм-каналі Фастівська міська рада, там можете переглянути і світлини, зроблені прес-службою відповідно. Ми ж рухаємося далі. Віталій Козловський з його прекрасною баладою, яка називається «Шекспір», продовжує наш ефір. Ну і, друзі, зовсім скоро будемо прем'єрити пісню разом з українською артисткою на ім'я Жанет. Тож, лишайтеся з нами, буде цікаво.
2: Жаль,

0: на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Друзі, знову всім бажаю доброго ранку. Зараз 11.12 у нас на годинничку, і ми зараз, як і обіцяли, будемо з вами разом нашою великою радіородиною прем'єрити пісню української виконавиці, неймовірно красивої української співачки, яку звати Жанет. І вона вже з нами в ефірі. Привіт!
1: Привіт-привіт всім!
0: Привіт! Класно, дуже добре чути, оптимістичний настрой. Ну і, звичайно, хочеться одразу вітати з тим, що у Жанет прем'єра. Вітаю! Я знаю, що це дуже хвилюючий момент. І як зараз настрій?
1: Дякую. Настрій чудовий, незважаючи на те, що моя пісня сумна і дуже така серйозна. Я все ж таки залишаюся оптимістичною, бо вірю в щасливе закінчення нашого війни, що скоро буде перемога, тому настрій чудовий.
0: Дякуємо, Жанет. І, зокрема, за тему, яку ти порушиш пісню, яку ти написала, ти присвячуєш війні і всім тим моментам, які ми на ній проживаємо. Вона так і називається «Війна». Розкажи, будь ласка, чому така назва і чому раптом ти вирішила в свій репертуар додати саме ось таку глибоку, трагічну, я б сказала, пісню?
1: Текст до цієї пісні написала дуже талановита авторка Наталя Гордієнко. І коли я почула і побачила цей текст, я зрозуміла, що мені потрібна ця пісня, мені потрібно в репертуар таку серйозну пісню про війну, адже я хочу залишити після себе якусь історію, хочу, щоб мої пісні були в історії нашої української культури. І, звичайно ж, я обрала саме такий текст, тому що ця пісня про кожного із нас українців зараз, адже ми живемо у військовий час, і я люблю торкатися глибини душ людей, я люблю співати про якісь глибокі речі, серйозні, які відгукуються мені, які зараз актуальні, тому так, я захотіла, це, знаєте, така глибока та емоційна пісня, вона, ну, народжена з такого болю, я її вирішила записати і випустити на День Незалежності України, на річницю 35-річчю, адже... Як я вже сказала, ця пісня живе, буде жити точно у серці кожного українця.
0: Дякую дуже за ось таку позицію, позицію української артистки. А ну і мені цікаво, я знала, що пісню готуєте ви саме до Дня Незалежності з вашої команди. А як прийшла прем'єра, який відгук був на цю пісню у слухачів, тому що сьогодні ми вже маємо відрефлексувати вже 4 дні після вашої прем'єри, вже є чим поділитися, я впевнена.
1: Звичайно, да. Якщо чесно, пісня дуже отримала багато відгуків, всі відгуки позитивні, людям дуже сподобалася ця прем'єра, люди писали, що доводила ця пісня і до сліз, і до мурах, що дякували за таку пісню, що я не мовчу і говорю про такі серйозні речі, адже це ж не просто там музичний твір, якийсь там, у мене багато різних пісень на різні теми, але саме ця для мене дуже важлива пісня, адже це історія про людей, які втратили свої домівки, рідних, спокій, звичайне життя, про матерів, які чекають дітей, про кожного, хто шукає кожен день сили жити попри біль. І незважаючи на сумний текст моєї пісні, все рівно я закінчила її на позитивній ноті, адже я завжди вірю, я така позитивна по життю, і як я вже заспівала, що а в нас із попелу і з тіні зросте колосся навесні, і буде правда в кожній лінії, що ми писали у війні. Тобто я вірю, що вже дуже скоро настане весна, і наші діти будуть знати про війну лише з книжок, тому людям, звичайно ж, сподобалася ця дуже пісня і дуже багато відгуків позитивних.
0: Прямо втрапило в саме серденько. А ще раз дякую за те, що порушуєш, Жанет, ось такі глибокі теми, тому що зазвичай ми знаємо тебе як романтичну співачку, презентували твої романтичні хіти, слухали твої романтичні дуети, зокрема, а зі Стасом Толуманом. Ну і ось така глибина саме до дати нашої 35-ї річниці Незалежності України. А тож бачимо, що Жанет зростає і трішки часом змінює свої жанри і навіть формати. А хочу запитати стосовно аранжування у пісні «Війна», друзі, яку ми зараз будемо всі з вами буквально за кілька миттєвостей слухати. Я хочу, щоб ви знали, що пісня ця не просто записана так в студії, до неї додана ще ціла низка живих інструментів. Розкажи про це, так, будь ласка.
1: Я захотіла, щоб ця пісня була максимально такою живою, щоб вона торкалася душ, і, звичайно, живі інструменти допомагають і доповнюють цю пісню, прикрашають. Особливо інструменти, я дуже хотіла, щоб була скрипка, віолончель, додала такої трагічності, плачущості цій пісні. Також я вирішила, я є режисером цього кліпу, я вирішила, що обов'язково я хотіла зняти його на сцені, як живий виступ з таким приглушеним світлом, щоб... Ви знаєте, що зазвичай мої кліпи дуже яскраві, різні образи, різні зачіски, макіяжі, чим більше кольору, тим краще. А ось тут я захотіла, щоб глядачі не відволікалися на якісь там аксесуари, чи декольте, чи там красиву сукню, а захотіла бути максимально такою простою, чисто я, музика, інструменти, я навіть

0: відгуки і, напевно, власне, відповість на них теж власноруч.
1: Обов'язково. Я відписую завжди своїм підписникам, глядачам, слухачам, адже я люблю спілкуватися з ними, я люблю своїх прихильників, для мене це дуже приємно, що вони пишуть, і, звичайно, я буду рада поспілкуватися з кожним в коментарях.
0: Дякую, це завжди так приємно, коли українські артисти, які проходять свій шлях до зірок, коли вони формують пул своїх прихильників, спілкуються з ними і, звичайно, закохують у себе на все-все-все життя. Ну і нам дуже приємно супроводжувати твої, Жанет, кроки саме цим шляхом артиста з великої літери. І, друзі, я так само дуже прошу вас підтримати українську співачку, знайти її в соцмережах, зокрема, Жанет Сінгер в Інстаграм, підписатися і, звичайно, слідкувати за всім творчим доробком, коментувати і бути в контакті з українськими співаками та співачками. Ну і просто зараз я ще хочу поговорити з тобою не тільки про пісню «Війна», яку ми зараз будемо вже зовсім скоро слухати, а й про твої подальші творчі плани. Раз у нас є така нагода сьогодні з тобою знову зустрітися в прямому ефірі, розкажи, будь ласка, нам всім, де можна тебе побачити, почути, поринути у твоє живе виконання.
1: Да, я, до речі, в мене завтра сольний концерт у місті Києві. Я всіх слухачів і з Білої Церкви, і з Києва, і взагалі, де би не були, я буду вас дуже рада бачити. Приїжджайте завтра, місто Київ, Оболонський район, там заклад «Девокс», клуб, можна смачно поїсти, випити якийсь коктейль, послухати прекрасну мою живу музику. Я дуже готую гарну програму, гарні образи, я впевнена, що вам сподобається, поспіваємо, танцюємо, обміняємося позитивними емоціями, обміняємося енергією. Тому, якщо ви хочете отримати багато класного настрою, в п'ятницю увечір, 19:00, приходьте до мене на концерт, буду рада вас бачити. Ну, а також в мене ще готуються сольні концерти. І в Харкові готується, я хочу поїхати на схід, бо я зараз багато на заході виступаю, і хочу все-таки поїхати туди, де людям, як нікому, ще більше потрібні ці заходи, відпочинок, тому також буду робити анонси в своїх соціальних мережах, тому підписуйтеся. Буде... У мене багато взагалі виступів, мене можна побачити скрізь, тому я буду рада з кожним геть навіть пообійматися, пофотографуватися, це дуже люблю.
0: Не посидюся, Жанет, звичайно, дуже активно займається своїм просуванням, розвитком, тож, друзі, приєднуйтеся, ви можете підтримати просто зараз шлях української артистки, яку звати Жанет, і колись, коли вона буде отримувати свої Греммі, ви зможете витирати сльози з очей сказати, а я пам'ятаю її зовсім юною дівчиною, яка робить свої перші кроки на українській естраді. Будь ласка, підписуйтеся, підтримуйте, ходіть на концерти, це дуже цінно для наших українських артистів. Ну і просто зараз повернемося до пісні, яку сьогодні прем'єримо. Вітаємо ще раз всю твою команду з прем'єрою. Розкажи, хто допомагав тобі випустити цю пісню?
1: У мене є команда незамінна, моя найкраща команда. Вона дуже маленька, адже декілька людей в команді, які би мали бути, заміняю поки що я, тому що поки я стою на ноги, це дуже складно знайти багато людей, і це і фінансово складно, і взагалі складно знайти людей, тому, але взагалі в мене є хороший... друг Степан Бойчук, який мені допомагає реалізовувати мої всі творчі плани, авторка Наталя Гордієнко, з якої це вже третя пісня виходить, незамінний Влад Булах, який мені все зведення, запис, аранжування все робить, оператор, монтаж, там теж хлопець з дівчиною, Настя і Влад. Ну і тут дуже багато було інструментів, дуже класні, позитивні, талановиті люди, які відгукнулися, приєдналися до мене, барабани Сергій, скрипка, бас-гітара, віленчук, чель, макіяж, зачіска. У нас дуже була, ну, в цьому кліпі досить така, хоч ніби й маленька команда, але досить багато все-таки, як на мене, людей. Тому я вдячна кожній людині, яка приєдналася до цього проєкту і до цієї пісні. Я впевнена, що я взагалі така людина стабільна, люблю працювати з одними людьми, знаєте, тому я думаю, що ми ще з ними попрацюємо всіма музикантами.
0: І ми теж в цьому переконані, і я теж хочу від імені усіх слухачів, усіх тих, для кого ви створюєте разом музику, подякувати всій команді за те, що підтримують, вірять у співачку Жанет, вірять у цей проєкт, ну і, звичайно, вкладають частинку своєї душі

0: теж у твою творчість. Ви всі великі молодці, ви робите дуже важливу справу. Ну і буквально за кілька секундочок ми всі почуємо ваше творіння, пісню, яка називається «Війна» від Жанет та її команди. Ну а просто зараз звернися, будь ласка, до всіх наших слухачів і побажай їм чогось від своєї величезної мистецької душі.
1: Я всім своїм слухачам, глядачам бажаю лише одного – миру. Це найважливіше. Ну і, звичайно ж, куди ж без щастя, спокою на душі, успіхів у всіх починаннях, класних сонячних днів, сонця на душі. І всього-всього вам найкращого. Слухайте мої пісні, насолоджуйтеся, живіть так, як я, в плані вірити в майбутнє світле, позитивно, тому що все буде гаразд, і я в цьому впевнена.
0: Дякуємо дуже за те, що зарядила нас усіх оптимізмом. Бажаємо тобі наснаги, натхнення у реалізації всіх твоїх творчих планів. Друзі, з нами була співачка Жанет. Підписуйтеся на неї в соцмережах Жанет Сінгер, шукайте в Ютубі, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте українських артистів. Ну а зараз, Жанет, з Бліц прем'єрою тебе. Війна.
1: Дякую.
0: Бліц FM. Бліц прем'єра.

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Бібліотекарка чхнула, і її шмаркля потрапила до книги рекордів Гіннеса.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про тіньовий бізнес, який понад півстоліття існував у Білій Церкві цілком офіційно. Іноді історія відкривається не гучними подіями, а одним рядком у чиновницькому папері. 27 березня 1910 року Київське губернське правління розпочало справу, яка раптом висвітлила приховані механізми економіки графів Браницьких. Тіньові підприємства існували завжди, але дослідити їх непросто. В офіційних паперах тиша, а реальні масштаби діяльності з'являються в документах лише випадково. 100 років тому ця суперечність була особливо помітною в Білій Церкві. Тут капітал фактично ділився на дві частини – колосальні ресурси графів Браницьких і все інше. Саме тому клопотання, яке 26 березня 1910 року подав повірник графині Марії Браницької Володимир Малевський, здивувало чиновників. Формально він просив дозволити добудову до пивоварного заводу та засвідчити відповідні плани. Звичайна процедура. Аж поки всередині документа не з'явилися зізнання, сам завод працює ще з 1860-х років і жодного дозволу на його існування не знайдено. Фактично йшлося не про добудову, а про легалізацію підприємства, яке понад 50 років функціонувало поза правовим полем. Чиновники зрозуміли це одразу і зареєстрували справу під промовистою назвою. Про дозвіл графині Браницькій подальшого існування влаштованого без дозволу пивоварного заводу. Для будь-кого іншого така історія могла б завершитися крахом, а для графів Браницьких це був лише процедурний момент. Потрібні документи зрештою видали, а завод офіційно став тим, чим був уже давно – частиною економічної потуги графського роду. Тож виходить, що тіньовий бізнес іноді просто чекає свого правильного документа, і коли він нарешті з'являється, тінь зникає, а бізнес залишається.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде. Люди казали.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого міста.
5: Зимою, зимою душ.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів на Запоріжжі безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. У нараді взяли участь головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Головнокомандувач Збройних сил України доповів про реальний стан справ на передовій. Також йшлося про оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках. А Білецький і Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів. Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Зеленський доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямів, від яких залежать і інші міста та громади. Для підвищення ефективності оборони Донеччини головнокомандувач Збройних сил України надав пропозиції щодо створення двох угрупувань. Ними будуть командувати Білецький і Прокопенко. Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України». У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він заявив, що новий політичний сезон в Євросоюзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації в міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначена вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Що ж, друзі, 12.12, просто зараз на ваших годиночках. Зверніться увагу, якщо вірите у ось таку магію чисел. А ми тим часом поговоримо з вами про день сьогоднішній. Сьогодні 27 серпня, друзі, і сьогодні останній четвер цього літа. А то, що у вас є остання нагода скористатися літньою можливістю, випити кави з коричкою і повірити в те, що грошики самі на вас зваляться. А проте, будьмо реалістами, друзі, і однозначно докладаємо зусилля до реалізації ваших цілей, зокрема фінансових, і нехай вони вас дуже сильно радують щодня. Незалежно від того, літо зараз чи вже осінь, яка от-от постукає до нас у двері. Моя ж задача просто зараз дуже проста. Розповідаю вам про історичні події, які трапилися саме в цей день, в різні часи. Сьогодні 27 серпня і от 1859 року трапилося наступне. Біля міста Тітусвіль, це штат Пенсильванія, полковник Едвін Дрейк пробурив першу свердловину, в якій на глибині 21 метр виявив нафту, яку стали викачувати за допомогою звичайної помпи. І саме цей день, ця дата вважається початком розвитку американської нафтової промисловості, а свердловина Дрейка сьогодні є частиною музею загальнодержавного значення. Ось такий, друзі, важливий день. Далі ідемо до літературного такого літературної події 1912 року. Саме цього дня в журналі All Story почалась публікація другого роману письменника Едгара Бероуза, який називався «Тарзан, годованець мавпи», і став він першим твором про хлопчика, вихованого в Африці мавпами. Ну а через два роки пригоди Тарзана вийшли окремою книгою. Згодом було написано ще 23, на секундочку, друзі, сиквела. Ну а сьогодні Тарзан один з найвпізнаваніших літературних персонажів у світі і, звичайно, є героєм і цілого всесвіту кінофільмів. Тож, знаєте, що фактично у Тарзана сьогодні день народження. А 1928 року відбулася теж дуже показова подія. У Парижі представниками 15 держав підписано акт Келлога-Бріана про відмову від війни як засобу національної політики і рішення всіх спірних міждержавних питань мирним шляхом. Ну і, власне, назву пакт отримав за іменами ініціаторів його створення, міністра іноземних справ Арістіда Бріана і держсекретаря США Френка Келлога. Тож, знаємо більше. Ось така, здавалося б, визначна подія, яка мала перевернути весь світ, відбулася 1928 року саме у цей день. Ну і, друзі, про ще одну книжкову історію розповім. 1955 року, теж 27 серпня, у Британії вийшло друком перше видання книги рекордів Гіннеса. І це була 198-сторінкова книга. І спочатку вона мала на меті стати серйозним довідником, але згодом стала поповнюватись екстравагантними і незвичайними рекордами і досягненнями. Ну, а зараз книга рекордів Гіннеса є виданням з найбільшим накладом з усіх книг, за винятком Біблії, захищених авторським правом. І цей факт, який теж відзначено записом у книзі рекордів Гіннеса. Тож, якщо ви є поціновувачем із таких рекордів і, можливо, самі колись мріяли, а бути занесеним у книгу рекордів Гіннеса, знаєте, що сьогодні у вас невеличке свято. А ще маємо іменинники. 27 серпня День Янгола відзначають Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан та Анфіса. Отже, маєте друзів з такими іменами, обов'язково їх сьогодні привітайте. Буде приємненько, а там, глядиш, і вони вас з вашим Днем Янгола теж привітають. Максима, дивлюся, немає у переліку іменинників сьогоднішніх, але Макса Барських ми все одно, друзі, просто зараз з вами послухаємо.

Ну що, друзі, давайте заплануємо з вами похід до кінотеатру. Тим більше, що сьогодні буду розповідати вам про стрічку, на яку довго чекали всі любителі різноманітних екшенів, із таких дійсно чоловічих, які уособлюються Джейсоном Стейтемом, тому що от саме хочеться бачити бойовик зі Стейтемом час від часу. От прям хочеться відкласти всі справи, сісти і подивитися на те, якось такий мужній, серйозний, рідко усміхнений чоловік вирішує всі глобальні проблеми. А так от на екрану вийшла стрічка, яка називається «Заколот». Ну і, друзі, про що вона? Колишній поліцейський, а тепер особистий охоронець Коул Рід стає свідком вбивства свого боса-мільярдера. А ну і, чесно кажучи, так може починатися будь-який фільм зі Стейтемом. Тут вже точно без перебільшень. Ну і, власне, Коула Ріда підставляють, звинувачують у злочині. Тож він змушений тікати і що робити? Правильно, ховатися. Ну і паралельно він намагається довести свою невинність і з'ясувати, тож хто таки стоїть за міжнародною змовою. А все в дусі Стейтема, друзі. Заколот обіцяє бути таким продовженням його класної фільмографії, дуже активної, дуже видовищної. Ну і особисто мені часом здається, що він знімається в якомусь серіалі, а просто героїв його звати абсолютно по-різному. Ну і йде і коли можна подивитися стрічку «Заколот» вже сьогодні? У Білій церкві, у кінотеатрі імені Довженка, у синій залі. А стрічку «Заколот» можна глянути сьогодні о 13:40 та о 20:10. У Фастові ви можете подивитися цей класний фільм о 19:50. І в Умані кінотеатрі прем'єра вже о 12:30, буквально за 6 хвилин, стартує «Заколот». І вечірній сеанс о 19:40. Друзі, слідкуйте за кінопоказами на сайтах ваших улюблених кінотеатрів. Підшукуйте такий класний, зручний кінозал, куди ви можете ходити регулярно, тримати руку на пульсі того, чим живе зараз саме ось ця кінематографічна культура. Ну і, звичайно, ділити

Ділитися своїми враженнями з усіма друзями. От хочеться відволіктися, поговорити про щось. Про що ж іще, як не про класне кіно. Ну і, звичайно, коли ви запрошуєте когось до кінотеатру, уявіть собі, як ця людина буде щаслива. Тож, сійте щастя навколо себе, запрошуйте друзів, рідних, колег, навіть сусідів на хороші кінопокази. Це однозначно зближує. Ми ж з вами летимо далі в буквальному сенсі цього слова, адже з нами в ефірі далі Авіатор. Тиме.

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивки, чи мережевим. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами, бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Це Blitz FM

Досі ця пісенька у такому класному реміксі вам дуже-дуже подобається, додає вам настрій рухатися вперед. Ну, а я просто зараз буду розповідати вам про те, що дуже корисно зустріч від молодіжного центру Білої Церкви. Дівчата запитують нас, відчуваєте, що стресу стає забагато? Давайте розберемося, як же повернути собі спокій. Запрошуємо молодь на психоедукаційну сесію з психосоціальної підтримки дітей підліткового віку. Називається «Дистрес – самодопомога». Разом поговоримо про те, що таке стрес і дистрес, як розпізнати їхні емоційні, фізичні та поведінкові прояви, ну і які прості техніки допомагають заспокоїтися і підтримати себе у складних ситуаціях. Сесію, ось таку дуже важливу психоедукаційну, проведуть волонтерки Білоцерківської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, а вони точно мають величезний досвід саме у наданні ось такої психосоціальної підтримки. Тож, друзі, якщо вам цікава ця тема, як подолати стрес у себе і у дітей, то знайте, що в п'ятницю 28 серпня ви можете зануритися в цю тему просто з головою. Тож, переходьте на сторінку МЦФБЦ в Телеграм, саме ось такий великий портал, через який ви можете спілкуватися, зв'язуватися із співробітниками молодіжного центру Білої Церкви, і під відповідним дописом ви можете пройти реєстрацію, там є спеціальна реєстраційна форма, дуже проста, тож реєструйтеся і 28 серпня отримайте багато-багато користі для себе та своїх близьких. Ну і дівчата нагадують нам, що стрес – це нормально, але коли він заважає жити, то час діяти. Ну і нехай першим кроком буде зустріч у МЦФБЦ 28 серпня. Я ж вам, друзі, нагадую, що просто зараз ви можете виграти квиточки на концерт Джамали, який відбудеться 20 вересня у Білій Церкві Палац культури Русава. Для цього вам потрібно перейти на нашу сторінку в Instagram blitz.fm 103.3, підписатися і виконати дуже прості умови під відповідним дописом. Нехай щастить, розіграш будемо проводити аж 2 вересня, тож ви ще встигнете і самі в ньому взяти участь і розповісти про нього вашим друзям та близьким. Нехай щастить і не тільки у розіграшах, а і у щоденному вашому, друзі, житті. Всіх вас обіймаю. Вже маю завершувати ранковий ефір. На зміну мені о 13-й годині прийде програма для обідніх пауз «Фудкорт», а о 14-й годині чекайте ось тут, біля мікрофона, нашу Оленьку. Вона традиційно буде наближати вечір. Я ж вас обіймаю разом з Чіко Катоші, селяві. Такий фінал у нашого сьогоднішнього ефіру. Я чогось не розумію.

0: Здоровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Умань 96.
8: Радіо Бліц.

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Blitz Fun.
1: Характер у мене чудовий, а от у вас нерви поганенькі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: також смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.
1: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name on it.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
0: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

Розкриваю ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фудкорт. Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96
7: Радіо Blitz FM.
8: Don't touch my soul.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та ссуїв на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

Ну і що ж, мої хороші, на календарі до цих пір тримається четвер, 27 серпня. Ну і з вами ваша Оля. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. Літо, до речі, залишає нам свої фінальні акорди, друзі, але ми не поспішаємо жити, а от навпаки, ми насолоджуємося кожною хвилиною цього серпневого спокою, вдихаємо помірну прохолоду, ну і налаштовуємо свої такі внутрішні приймачі на хвилю повного релаксу. Ніякого, друзі, навантаження і робочого стресу, ми просто робимо звук у магнітолах авто голоснішими чи в офісах, скрізь де ви знаходитеся, беремо там каву, друзі, чи тепленький чайок, ну і починаємо наш великий ефірний рух. До речі, я підготувала для нашої великої родини просто нереальний серпневий маршрут, і вже о 14:30, друзі, будемо тікати від буденності, тому що, друзі, сьогодні вирушаємо у віртуальний тур до легендарного палацу садиби Курсів, що на Одещині. Розкажу про архітектурну магію Сходу, таємні підземелля, магічні знаки, ну і факти, чому туди варто рванути на авто вже цими вихідними. О 15:00, друзі, марафон місцевих новин, о 16:00 поговоримо про класне українське кіно. Ну а о 16:30, друзі, класна наша улюблена корисна рубрика. Сьогодні ми святкуємо, до речі, велику наднаціональну дату, День українського сала, тому розберемо цей головний стратегічний суперфуд на молекули, жирні кислоти, розвінчуємо всі міфи, ну і розкриємо свіжі такі, знаєте, праці світових вчених і правила вибору найніжнішого шматочку. А о 17:00 чекає вас святковий марафон. Тому, друзі, прямо зараз вже вмикаю вам перший мегаритмічний класний свіжий хіт, який миттєво розжене будь-яку втому, наповнить салон вашого авто класним настроєм, ну і подарує точно позитив. Тому насолоджуйтеся цим оксамитовим серпневим днем, посміхайтеся, ну і погнали вриватися в цей четвер разом з Blitz FM.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга».

Знову вітанечко, наша велика незламна радіородина. 14.30 на нашому годиночку. Ну і в Good Evening Show я пропоную вам прямо зараз зробити крок на зустріч неймовірним мандрам. Ну і вирушити, друзі, на південь України, туди, де посеред цього безкрайнього степу раптом виростає справжній східний палац із казок «Тисяча і одна ніч». Друзі, ми вирушаємо до Одещини, в село Курісове, до легендарного палацу-садиби Курісів. Ну і коли ви вперше під'їжджаєте до цього архітектурного дива, то у вас буквально, друзі, відбирає мову від подиву. Тому що посеред українського поля височіє оцей самий грандіозний, розкішний замок із круглими вежами, витонченими східними там мінаретами, стрільчастими вікнами, ну і пишними зубцями в ісландському стилі. Ну і, друзі, ловіть класні факти, історичні фішки і містичні таємниці цього палацу від Blitz FM. Ну, по-перше, засновником цього маєтку став підполковник Іван Куріс, який брав участь у турецьких війнах і вирішив увіконвічнити, значить, пам'ять про свої південні походи в архітектурі. Тому найдавнішу частину палацу звели ще у 1820-х роках, а наприкінці 19 століття його нащадки влаштували грандіозну перебудову, запросивши знаменитого одеського архітектора Миколу Тулвінського. І там тоді матеріал, з якого побудували палац, це був унікальний місцевий камінь-черепашник, який з роками набув благородного золотаво-кремового такого кольору. Але, друзі, навколо Курісів ходить величезна така кількість містичних легенд. Наприклад, місцеві краєзнавці зазначають, що під палацом прорита складна мережа глибоких підземних лабіринтів і ходів, які були, власне, настільки широкими, що колишні власники могли вільно проїхати ними на кареті, запряженими кіньми. Ну і кажуть, що в цих підземеллях ховали старовинні скарби, а у серпневі вечори, коли такий, знаєте, прохолодний вітерець гуляє пустими залами, стіни палацу наче тихо нашіптують таємниці своїх перших господарів. Отака містика, друзі, ходить там на Одещині. Але це ще не все. Власне, друзі, доля замку була надзвичайно трагічною, тому що його грабували у часи революції, руйнували під час Другої світової війни. Ну а у 1990 році внаслідок жорсткого такого удару блискавки палац пережив страшну пожежу, яка знищила весь розкішний інтер'єр, власне, і англійський парк навколо. Але споруда десятиліттями стояла пусткою, наче привид, але на неї зараз, якщо подивитися, то силами українських меценатів і благодійних фондів, друзі, маєток буквально відроджується з попелу, вже укріплено стіни, відновлюється фасад, ну і вежі. Тому це доказ того, друзі, що нашу культуру і історію неможливо знищити. Ну а цей палац, друзі, це ідеальне місце, щоб зупинитися, власне, в шалений біг часу, насолодитися оксамитовим, не знаю, небом і його виглядом, ну і на повну силу зарядити свої внутрішні батарейки. Тому обов'язково додавайте цей такий замок у свої майбутні плани на вихідні, ну а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий літній хіт, під який будь-яка дорога пролетить у повному позитиві, ну а робочий день трішки пришвидшиться. А рівно о 15-й, друзі, вриваємося у великий марафон новин нашого краю, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, з нами завжди оперативно. Пам'ятайте про це.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Ворони дуже розумні, тому часто обманюють один одного. Якщо птах знає, що за ним стежать, він буде прикидатися, що кладе їжу в одному місці, а насправді таємно її ховає в іншому. Ця тактика не завжди працює, тому що інші ворони такі ж розумні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.05.2019 року, номер 7.20.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-9810.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Тюмань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Good Evening Show. Просто слухай.
1: Ну, що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі життя нашої країни і рідного краю. Рівно 15.03 на домашній хвилі, друзі. На вулиці панує така, знаєте, розкішна, помірна серпнева прохолода, але літо потихесеньку все ж прощається з нами. Ну, а в мене вже готова така класна, важлива, патріотична новина вищого рівня пріоритету, яка об'єднує всю Білоцерківщину, Рокитнянську громаду, ну і абсолютно кожен куточок нашого радіоефіру. Народ, такий, знаєте, апдейт щодо головної події тижня, тому що цієї суботи, 29 серпня, відбудеться 9-й щорічний патріотичний забіг «Шануя воїна, біжу за героїв України», присвячений, власне, священному вшануванні пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Офіційно організатори і координаційні штаби громад повідомляють, що цьогоріч на безпекову ситуацію і високий рівень ракетної небезпеки забіг проводитиметься суворо в онлайн-форматі, друзі. Це означає, що масових зборів на стадіонах чи центральних площах міст не буде, але кожен із нас може долучитися до акції безпечно і найголовніше із, знаєте, таким класним патріотичним настроєм. Тому кожен охочий у Білій Церкві, Рокитному, Богуславі, чи Смілі, чи Фастві, друзі, може самостійно обрати абсолютно будь-яке безпечне місце, парк, стадіон чи вулицю, ну і зручний для себе маршрут для пробіжки, щоб долучитися до забігу в суботу, власне, 29 серпня. Організатори наполегливо рекомендують усім учасникам самостійно і завчасно визначити безпечний маршрут, обов'язково ознайомитися з розташуванням найближчих бомбосховищ та укриттів на вашому шляху, ну і під час бігу уважно стежити за актуальною безпековою ситуацією в небі. У разі оголошення повітряної тривоги негайно припинити забіг і терміново перейти до найближчого укриття. Тому що, друзі, безпека життя – це наш головний пріоритет. До речі, під час або після своєї пробіжки обов'язково зробіть фото чи відео своєї участі, викладайте їх у соціальні мережі з офіційними тегами конкурсу, розповідаючи всьому світові про подвиг та вшанування пам'яті конкретного героя нашої громади, з чиїм іменем на футболці, власне, ви збираєтеся бігти. Ну, а я нагадую ще смілянам, що в місті триває тиждень планових ремонтів електромереж, тому тримайте павербанки зарядженими, ну і будьте обережними через нові камери фіксації правил дорожнього руху. В Умані ж залишається всього кілька днів до завершення голосування за проєкти громадського бюджету на платформі EDM, тому, друзі, не гайте час, обов'язково голосуйте і перетворюйте своє місто на класне, сучасне, таке європейське місто, яким буде пишатися вся Україна. Тому, друзі, обираємо безпечні маршрути на суботу, реєструємося, пам'ятаємо, шануємо, ну і біжимо за героїв України вже цієї суботи. А прямо зараз для вас Клавдія Петрівна із своїми жовтими квітами на нашій радіохвилі.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Добре то як. А казав, просто полежимо.
0: Blitz Fun.
2: А мене ж зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з разом з тебе.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 15.20 на наших годинчиках, друзі. Триває, власне, повітряна тривога, як ви могли чути. Ну, а в нас триває марафон місцевих новин. І, власне, у Білоцерківській громаді на повну потужність запрацювала надважлива комплексна послуга раннього втручання. Ну і першу професійну допомогу вже успішно отримують 17 малюків. Ця програма створена для всебічної підтримки та адаптації дітей від самого народження і до 4 років, які мають підтверджені порушення розвитку або високий ризик їх виникнення. Тому, друзі, занотовуйте всі деталі і напрямки допомоги фахівців, тому що головною базою для реалізації проєкту став наш відомий міський центр «Шанс». І саме там команда досвідчених фахівців надає професійну допомогу діткам із труднощами мовлення, затримками рухового та складностями соціально-емоційного розвитку. А також допомагає малечі з формуванням базових навичок самообслуговування. Наразі цю послугу комунальники розвивають у тісному та монолітному партнерстві з провідними медиками та освітянами Білої церкви. Головна мета – це виявити найменші відхилення у здорової дитини якомога раніше, аби встигнути повністю скоригувати їх до школи. Тому, народ, якщо у вашій родині або у знайомих підростає малюк і ви відчуваєте, що йому потрібна делікатна допомога спеціалістів, то не зволікайте. Усі деталі, умови участі, повний перелік документів та точні контакти, куди звертатися батькам, є у свіжому матеріалі, власне, на сайті Білоцерківської міської ради. Тому дбаємо про найменших, підтримуємо центр «Шанс». Ну а прямо зараз я пропоную

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: П'ятнадцята друзі, на наших годиночках триває, власне, четвер. Якщо ви зараз стоїте десь у заторі чи відпочиваєте вдома, налаштовуйте приймачі на максимум, тому що, друзі, офіційно стало відомо про нові платіжки, які ми отримаємо вже з початка осені. Місцеві служби водоканалу та профільні комісії затвердили нові розрахунки вартості послуг, і я вам рекомендую запам'ятати та занотувати у свої сімейні бюджети, тому що вже з вівторка, 1 вересня, у Білій церкві та цілій низці прилеглих сіл нашого району офіційно підвищують тарифи на водопостачання та водовідведення. Друзі, сума за кожен використаний кубічний метр води тепер буде розраховуватися диференційовано за різними населеними пунктами. Тому записуйте нові цифри за куб станом на 1 вересня. У самій Білій церкві тариф підніметься до позначки 95 гривень і 10 копійок за один кубічний метр. У селах Шкарівки та Пилипчі, друзі, вартість послуги буде трохи м'якшою і становитиме суворо 58 гривень 44 копійки за куб. У селах Терезни та Дрозди тримайтеся міцніше за кермо, тому що тут зафіксовано найвищий, друзі, тариф у розмірі 120 гривень 43 копійки за один куб. Тому до вступу нових тарифів у дію залишається всього кілька днів. Ловіть, друзі, лайфхак, тому не зволікайте. Сьогодні-завтра зніміть поточні показники своїх лічильників холодної та гарячої води, передайте їх у водоканал, ну і закрийте всі борги ще за старим, значно нижчим серпневими розцінками, аби хоч трошки зекономити свій бюджет. Ну і обов'язково зателефонуйте та попередьте про це своїх літніх сусідів та родичів по району. А ми, друзі, аналізуємо нові платіжки, встигаємо подати показники лічильників правильно, ну а прямо зараз я пропоную трішечки розвантажити, власне, мізки і увімкнути мега освіжаючий літній хіт для ідеального настрою, де б ви не були. Анна Трінчер із піснею «Маргарита» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц».
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
3: 287-240-30.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань.
5: Я триваю.
4: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz FM.
1: 16 година.
0: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Володимир Зеленський провів на Запоріжжі безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Головнокомандувач Збройних сил України доповів про реальний стан справ на передовій. Також йшлося про окремі оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках. А Білецький і Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів. Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Зеленський доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямів, від яких залежать і інші міста та громади. Для підвищення ефективності оборони Донеччини головнокомандувач Збройних сил України надав пропозиції щодо створення двох угрупувань. Ними будуть командувати Білецький і Прокопенко. Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України». У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він заявив, що новий політичний сезон в Євросоюзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначена вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Blitz News.
5: The good girl in your dream.

16.06, друзі, на домашній хвилі. І, власне, кінець серпня завжди налаштовує нас на таку, знаєте, особливу душевну глибину. І в нашому кіноблоці прямо зараз стрічка, яка без перебільшення стала легендою сучасного українського екрана. Друзі, це кіно як залізобетонне таке, кожного з вас якась стіна, яка вас змусить серце затихати від болю, але водночас подарує неймовірну гордість за наших людей. Тому говоримо про воєнну драму, друзі, «Чорний ворон». Ну і коли це історія, яка показує не просто війну, а саму сакральну душу українського повстання, який готовий пройти крізь справжнє пекло заради своєї батьківщини. Фільм заснований на реальних подіях та одноіменному романі бестселері Василя Шкляра став справжнім маніфестом нашої волі та незламності. Тому, народ, обов'язково плануйте свій затишний сімейний перегляд цієї сильної картини цими серпневими вечорами. Ну а я розкрию вам головні сюжетні фішки, ну і серце цього шедевра. Власне, сюжет переносить нас у буремний 1922 рік у самісіньке серце Черкащини Холодний Яр. Коли радянські окупанти намагаються встановити свій кривавий тоталітарний режим, колишній офіцер армії УНР, до речі, Іван на прізвисько Чорний Ворон приймає шалене рішення. Він самотужки піднімає повстання, аби захистити свою землю і вигризти свободу з лап більшовиків. До речі, незламний Тарас Цимбалюк зіграв дуже класну головну роль, просто геніальну, я б сказала, на розрив аорти. Він неймовірний, харизматичний актор, тому що, друзі, власне, в цьому фільмі його гра – це щось фантастичне, воно змушує плакати навіть найсуворіших чоловіків, де б вони не були. Він зумів показати образ справжнього українського воїна зі сталевим монолітним характером, і якщо не здатні зупинити, власне, ні ворожі кулі, ні погрози спецслужб, разом із ним у кадрі ви це все відчуєте. Ну, з ним там запалює ще Олексій Третенко і Наталія Сумська, тому зіркова команда дуже досить така сильна. Але, друзі, «Холодний Яр» у стрічці – це пряма, мегапотужна алегорія на нашу саму Україну, таку ж терплячу, таку ж зранену, але горду, яка ніколи в житті не віддасть своїх дітей на поталу ворогу і боротиметься за кожен метр до переможного кінця. Тому, друзі, фільм «Чорний ворон» – це наше таке національне кінозолото, я б сказала, яке очищує душу, гартує характер. Ну і нагадує, за що ми боремося. Тому знаходьте стрічку на офіційних стрімінгових платформах, плануйте свідки, домашній перегляд на цей вечір, беріть за руку найближчих людей, ну і надихайтеся нашою силою. Ну а ми, друзі, власне, продовжуємо годівнік-шоу і вже о 16.30 поговоримо про наше українське сало, чому його корисно все ж споживати, як обрати те саме найкраще і найкорисніше на лавках, де б вони були. Ну і, власне, привітаємо всіх зі святом цього прекрасного шедевру, друзі, нашого сала, тому що саме 27 серпня відзначаємо Всесвітній день українського сала.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Бібліотекарка чхнула, і її шмаркля потрапила до книги рекордів Гіннеса.

0: Шкода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: що ж, мої хороші, настав час поговорити про те, що об'єднує абсолютно кожного українця від заходу до сходу. Сьогодні ми святкуємо, друзі, велику дату, День українського сала, і з'ясуємо, власне, чому цей головний стратегічний продукт нашого столу насправді є унікальним суперфудом і які фантастичні факти про нього відкрила світова наука. Ну і почну з нашого фірмового лінгвістичного колориту, тому що в різних куточках України сало і його шматочки називають настільки смачно і різнобарно, що, знаєте, слинка тече моментально. Якщо для нас в центрі це звичне сало, то, друзі, варто поїхати на Волинь чи Полісся, і там ви почуєте стародавнє слово «свинчатина» або «плесканка». На Західній же Україні, особливо на Галичині, Франківщині та Львівщині, сало з таким, знаєте, красивим тонким прошарком м'яса гордо і вишукано величають шпондер або бочок. Ну, якщо ви завітаєте, друзі, до затишного Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам шовдар. Ну, а тепер переходимо до чистої науки, друзі, і руйнуємо міф про те, що сало нібито суцільний шкідливий жир. Виявляється, друзі, що насправді сало – це еліксир для судин серця і унікальна арахідонова кислота. І це, власне, довів відомий американський кардіолог доктор Девін Синклер із Гарвардського медичного центру. Він оприлюднив унікальні дані клінічних випробувань і довів, що, власне, свиняче сало містить цю гігантську концентрацію рідкісної арахідонової кислоти, якої взагалі немає в рослинних оліях. Ну і, звичайно, довів ще корисну олеїнову кислоту, точніше, користь її. А цей коктейль діє на нашу кровоносну систему, як, друзі, такий природний фільтр. Він моментально зв'язує і виводить з організму поганий холестерин, очищує судини серця, ну і робить стінки капілярів еластичними. І найголовніше, друзі, він ще й нормалізує тиск під час серпневих і осінніх оцих гойдалок. До речі, це ще не все, тому що є нове масштабне клінічне дослідження німецького біохіміка професора Вацля, друзі. Він підтвердив, що маленький шматочок свіжого сала, з'їджений зранку, наче серце, є просто ідеальним природним жовчогінним засобом. Сало м'яко запускає роботу печінки, допомагає організму миттєво виводити літні токсини, шлаки і важкі метали, розганяє обмін речовин і повністю ліквідує хронічну втому, друзі, що дуже-дуже важливо, ще й в четвер, в четвертий день тижня. Ну і це ще не все, тому що, звичайно, наші українські науковці теж досліджували сало, і вони, друзі, з'ясували, що свіже сало містить величезну кількість селену, цинку і вітамінів А, Д і Е. Сало працює як потужний природний імунний такий щит, який готує наші слизові оболонки до осінніх холодів і вірусів, ну а також моментально повертає сили і енергію після важкого робочого дня. Але, друзі, варто обирати саме те саме ідеальне домашнє сало і записуйте класні правила від Blitz FM, як же не промахнутися і взяти дійсно свіженьке, смачненьке і корисне для свого організму. Ну, по-перше, друзі, свіже якісне сало має бути винятково білого або такого ніжно-рожевого кольору. Якщо воно вже сірувате, то воно залежене і старе. Шкірка, до речі, має бути обов'язково тонкою, м'якою, добре обсмаленою, в ідеалі такою соломкою, без залишків щетини. До речі, друзі, можете робити ще й тест нігтем або сірничком. Спробуйте легко проткнути шматочок сала звичайним сірником або підковернути нігтем, і якщо сірник заходить м'яко, наче в масло, сало буде танути в роті і не матиме жорстких таких оцих жил. Ну і, звичайно, уникайте липкості і слизу, тому що свіже сало має бути сухеньким, пружним, приємним на дотик і мати легкий такий солодкуватий молочний аромат. Якщо шматок слизький, липкий або має неприємний запах, то перед вами м'ясо кнура може бути, яке безбожно зіпсує вам усю вечерю. Тому, друзі, обирайте наші рідні стратегічні суперфуди, нарізайте свіженький шпондер із часничком і чорним хлібом на вечерю, тримайте свої судини і шлунок у повному тонусі, ну і зустрічайте вечір у повному заряді бадьорості разом з Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт NextGenEnergy.com. energy.com.ua. Next Gen Energy. Стабільність, що працює.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Санлікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як відрізнити депресію від довготривалої втоми?
2: Відповідь на це питання схована у самому питанні. Якщо у вас довготривала втома, то вам допоможе відпустка. Або вам допоможе просто відпочити, виспатись, передивитися розклад, передивитися спосіб життя, потурбуватися про себе. Скоріш за все, якщо у вас вже депресія, то ці заходи не допоможуть.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

легкістю в думках, тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні заборони.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

17.03, друзі, на наших годинничках. І це настав час от повністю перемикати мізки на хвилю відпочинку. І в мене є аргументи з нашого улюбленого святкового календаря, чому ж цей вечір, 27 серпня, просто зобов'язаний стати святковим. Ну, по-перше, друзі, сьогодні Міжнародний день боксу. Таке грандіозне свято залізної витривалості, сили, волі та характеру. України, до речі. Це офіційна світова боксерська наддержава, друзі, яка подарувала планеті легендарних чемпіонів від братів Кличків до Олександра Усика та Дениса Бірінчика. Такий, знаєте, боксерський гард сьогодні відчувається от у кожному нашому кроці, тому що вся наша країна зараз тримає свій головний найважчий удар на світовій арені, погодьтеся. Але якщо маєте знайомих боксерів, обов'язково їх привітайте з їхнім же ж днем. До речі, сьогодні маємо Міжнародний день лотереї. Це такий, знаєте, день шаленого азарту, інтуїції та віри в те, що фортуна обов'язково посміхнеться саме вам. Тому, друзі, чудовий такий легкий підказчик для вечора. Просто так, заради куражу, можете придбати якусь благодійну лотереєчку або взяти участь у ветеранському розіграші і розважитися, і підтримати хорошу справу. Тому спробуйте і обов'язково перемагайте. І ще, друзі, класне свято маємо сьогодні. Всесвітній день гри камінь-ножиці-папір. Таке, знаєте, кумедне, іронічне, мега-ностальгічне свято, яке повертає на собі безтурботне дитинство. Ця проста гра століттями рятує світ від довгих суперечок, тому ідеальний план на вечір, друзі. Це прийти додому і замість нудних дебатів, хто сьогодні миє посуд або йде за продуктами, просто зіграйте з родиною в камінь-ножиці-папір і посмішки гарантовані, ну і, звичайно, конфлікт вирішено. Ну і, друзі, День українського сала – наше головне, найнародніше, найсмачніше і найвеличніше національне свято, про яке ми сьогодні, до речі, так детально, апетитно і з науковими фактами говорили у коді активу. Тому, друзі, це чудовий привід от нарізати свіженького сальця і з часничком на вечерю, повечеряти від душі, ну і, знаєте, себе потішити, що сьогодні точно можна. Тому маємо таке боксерське, азартне, ігрове і мегасмачне комбо. Куражтеся, друзі, згадуйте дитинство, святкуйте День сала, ну і повністю вмикайте режим легкого відпочинку разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
0: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
0: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Ну що ж, мої хороші, 17.30 на годиночку. Четвер все ще триває, якраз класний час тоді, коли всі справи згортаються. Ну а в нас, власне, завершується Good Evening Show. Ну і народ, сьогодні хочу відійти від усіх там звичних шаблонів і закликати вас до трьох надважливих таких речей перед тим, як ви вимкнете автомобільні магнітоли і припаркуєтеся біля своїх домівок. Ну, по-перше, будемо тримати руку на пульсі нашої безпеки, тому що нам показує цей місяць, що ворог підступний, тому моє до вас перше і найголовніше таке прохання – ніколи в житті не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо почуєте сирену або отримуєте сповіщення в смартфоні, негайно припиняйте всі справи, відкладайте вечерю і просто прямуйте до найближчого безпечного укриття чи бомбосховища. Тому що, друзі, ваше життя – це найвища цінність для кожного. Ну і прямо зараз поставте на зарядку свої павербанки, щоб ваші гаджети на всяк випадок завжди були повністю автономними і сильними. По-друге, друзі, давайте будемо надійним тилом таким для наших захисників, тому що наші воїни цієї ж секунди в пекельних боях на передовій буквально вигризають у ворога кожен метр нашої рідної землі. Вони віддають усе, щоб наші міста дихали, а ми могли, власне, в них жити, тому давайте не будемо байдужими прямо зараз, перед тим, як закрити робочі ноутбуки, відкрити волонтерські канали нашої громади, перевірте актуальні збори ваших друзів, перевірених фондів, ну і закиньте свій обов'язковий вечірній донат на дрони, автівки чи тактичну медицину. Тому що, власне, кожні наші якісь там 20, 50, 100, 500 гривень – це зброя, це очі і це врятовані життя наших героїв на фронті. Ну і по-третє, друзі, пройшовши додому, сховайте телефони подалі, відчиняйте вікна, обійміть своїх близьких, наріжте свіжого сала з чесничком, ну і просто побудьте поруч. Я щиро бажаю кожній українській родині, кожному нашому місту і селу максимально тихого, спокійного і найтеплішого мирного вечора. Нехай у ваших домівках панує затишок та злагода. Друзі, зберігайте цей настрій, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на фронт і міцно тримайте стрій. Ну, а ми почуємося вже завтра у нашу Велику П'ятницю на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля, друзі, слава Україні, бережіть себе і своїх близьких.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Бліц погода.
7: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Бліц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
7: Воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
8: Кіно на дивані.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming?
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та зсувів на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначена вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Це Бліц FM.

0: Погода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч з лікоть, а йому все з ніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра о цій же порі на Бліц ФМ.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Добре, то як? А казав, просто полежимо.

0: тебе.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Руссю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про тіньовий бізнес, який понад півстоліття існував у Білій Церкві цілком офіційно. Іноді історія відкривається не гучними подіями, а одним рядком у чиновницькому папері. 27 березня 1910 року Київське губернське правління розпочало справу, яка раптом висвітлила приховані механізми економіки графів Браницьких. Тіньові підприємства існували завжди, але дослідити їх непросто. В офіційних паперах тиша, а реальні масштаби діяльності з'являються в документах лише випадково. 100 років тому ця суперечність була особливо помітною в Білій Церкві. Тут капітал фактично ділився на дві частини – колосальні ресурси графів Браницьких і все інше. Саме тому клопотання, яке 26 березня 1910 року подав повірник графині Марії Браницької Володимир Малевський, здивувало чиновників. Формально він просив дозволити добудову до пивоварного заводу та засвідчити відповідні плани. Звичайна процедура. Аж поки всередині документа не з'явилися зізнання, сам завод працює ще з 1860-х років і жодного дозволу на його існування не знайдено. Фактично йшлося не про добудову, а про легалізацію підприємства, яке понад 50 років функціонувало поза правовим полем. Чиновники зрозуміли це одразу і зареєстрували справу під промовистою назвою. Про дозвіл графині Браницькій подальшого існування, влаштованого без дозволу пивоварного заводу. Для будь-кого іншого така історія могла б завершитися крахом, а для графів Браницьких це був лише процедурний момент. Потрібні документи зрештою видали, а завод офіційно став тим, чим був уже давно – частиною економічної потуги графського роду. Тож виходить, що тіньовий бізнес іноді просто чекає свого правильного документа. І коли він нарешті з'являється, тінь зникає, а бізнес залишається.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: бабе.
1: Три бажання. Одного разу дуже бідні пастух та пастушка пасли своє маленьке стадо на лузі, коли раптом перед ними з'явилася фея, що сяяла яскравіше за сонце із чарівною паличкою в руці. «Ви дуже добрі, працьовиті, але ваше життя надто складне», – мовила чарівниця. «Тож я вирішила виконати три ваші бажання, але будьте обережні, те, що ви загадаєте, буде виконане негайно, і у вас є лише три бажання», – і фея зникла. Пастух та пастушка були трохи спентежені, але незабаром почали обговорювати, чого б побажати. Пастух вважав, що найкраще перетворитися на принца і принцесу, а пастушка прагнула багатства. Вони так занурилися у суперечку, що не помітили, як спалили вечерю. «Ох!» – скрикнула пастушка. «Як би я хотіла, щоб картопля не згоріла!» І відразу картопля перетворилася на смачну запашну страву. Побачивши, що вони втратили одне бажання, пастух поскаржився. «Навіщо ти сказала це? Та нехай би та картопля згоріла!» Цієї ж митті картоплі спалахнули і перетворилися на самі жаринки. Злякавшись, обидва закричали: «Нехай усе буде, як і раніше!» Таким чином вони витратили свої три бажання, але були дуже щасливі, що змогли повернути усе, що мали, і з'їли картоплю з превеликим задоволенням.

0: була програма «Бліцкіц». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
2: Разом в «Бліц-ФМ».

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

чути.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас із проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Стуб наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: тебя.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Друзі, це Артхаус, програма про музику та музикантів. І сьогодні говоритимемо про Андрія Хливнюка, лідера гурту «Бомбокс». Його називають найскромнішою зіркою української естради. Він вкрай мало ділиться з журналістами подробицями свого особистого життя та не часто відвідує світські заходи. Майбутній культовий український виконавець та автор найдушевніших хітів народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. Про його батьків в ЗМІ немає ніякої інформації. Андрій вважає за краще нічого про них не розповідати, рівно як і про романтичні стосунки. В інтерв'ю Хливнюк вважає за краще говорити тільки про свою творчість. Після невеличкої музичної паузи про творчість докладно.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш сьогоднішній герой Андрій Хливнюк. Вітання! Чи знали ви, що майбутній лідер культового бумбоксу з дитинства був надзвичайно творчою особистістю? Навчався грі на акордеоні, писав вірші та навіть навчався у коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Андрій опановував фах перекладача, але більшість свого часу приділяв все ж музиці. Вже тоді Хливнюк започаткував гурт «Мандариновий рай» та просто таки пропадав на репетиціях. 2001 року маленький рай Хливнюка приніс йому перемогу у легендарному фестивалі «Перлини сезону». І саме тоді прийшло усвідомлення, що музика – це те, чим варто займатися серйозно. Хороша музика на Бліц FM вже зараз. Повернемося за кілька хвилин.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні розповідаю усі секрети про Андрія Хливнюка. Ви знали, що легендарний бумбокс, з яким і асоціюється постать Андрія, з'явився ще у 2004 році. Аж не віриться, правда? Хлопці іменували стиль музики своєї групи як «Фанки Грув». Вперше вони вийшли на широку публіку за допомогою участі в рок-фестивалі «Чайка». Вже за кілька місяців група стала мегапопулярною, а їхній перший альбом у 2005 році – супер очікуваним. З того часу Бумбокс випускав по альбому майже щороку, і кожен з них розбирали на цитати та заслуховували до дірок. Робимо маленьку паузу, і зовсім скоро нові цікавинки про улюблений гурт.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Дякую, що ви з Артхаусом. Сьогодні говоримо про Андрія Хливнюка. Так, він найбільше прославився як фронтмен бумбоксу. Але така творча особистість не могла не спробувати себе у різних іпостасях. У 2009-му Хливнюк озвучує французький бойовик «13-й район Ультиматум». Його голосом у фільмі заговорив поліцейський на ім'я Дам. А у 2015-му Андрій пробує себе в ще одній новій ролі, стає суддею 6-го сезону українського талант-шоу «X-Factor». Такі справи. Беремо паузу, скоро повернемося.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про Андрія Хливнюка, лідера легендарного бумбоксу. І вже наостанок маємо торкнутися особистого життя зірки. Хливнюк не дуже любить ділитися з усім світом сімейними справами і навіть не має сторінки в Інстаграм. Та точно відомо, що артист одружився у 2010 році і має сина та доньку. Одного разу у відвертому інтерв'ю Андрій зізнався, що дітей безмежно любить, але їх виховує. Ванням в основному займається дружина, адже сам артист виявився абсолютно безпорадним в цих питаннях. Ось такий він, загадковий та надзвичайно глибокий митець Андрій Хливнюк. Слухайте найкращу музику, зустрінемося вже завтра на Бліц FM.

0: Себо Партхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вам подобаються клоуни?
2: Навколо чи в цирку?

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Погода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Driving in silence. Please don't ask me what I think, 'cause it's hard for me to lie to you. I'm trying to stay quiet.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас з проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Стуб наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
1: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. У дівчині завжди борються дві сутності: кішка, яка хоче гуляти сама по собі, і собака, якому потрібен господар.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж

0: Ода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.

0: книжки, дитячі пісні. Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Пробірна хвиля. Good night.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.